0: ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Color Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
0: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Pratite emisiju Sportski žurnali Talasa Radio Srebrenika, 12 sati i 19 minuta, poštovani slušalci. Aktuelnosti svijeta sporta započinjemo sportskim dešavanjima na području našeg grada. Naime, u sklopu obilježavanja Dana grada Srebrenika održan je 12. po redu memorijalni turnir u šahu Džafer Hogić u Srebreniku. Ovaj prestižni međunarodni turnir okupio oko 120 učesnika i poznavaoca ove drevne strateške igre iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Njemačke i Danske. Džafer Hogić je ostavio veliki pečat u razvoju Srebrenika i ovaj turnir je način da se sačuva uspomena na njega, istakao je i gradonačelnik Adnan Bjelić, koji je svečano otvorio turnir te simbolično povukao prvi potez. Ovim turnirom se dugom tradicijom i kvalitetnom organizacijom šahovskog kluba Srebrenik grad barem djelimično odužio velikanu svog grada Džaferu Hogiću, jednom od najzaslužnijih ljudi jedne epohe zahvaljujući njegovim naporima i viziji. Naše mjesto je od usputne željezničke stanice preraslo u grad. Inače, u jakoj konkurenciji pobjednik ovogodišnjeg turnira je internacionalni majstor Aleksandar Savanović. Drugo mjesto je pripalo internacionalnom majstoru Dušanu Lekiću iz Crne Gore, dok je treće plasirani velemajstor Miodrag Savić iz Crne Gore. U okviru sportskih dešavanja, a u povodu obilježavanja 21. juna, Dana grada Srebrenika, poštovani slušalci, u Srebreniku je održan i treći po redu malo nogometni turnir pod nazivom Ibro Kapetan 2026. Reč je o turniru koji se tradicionalno održava u sklopu manifestacije Dani otpora 2026. u organizaciji Sportskog saveza i pod pokroviteljstvom grada Srebrenika. Na ovaj način čuva se sjećanje na legendarnog srebreničkog ratnog komandanta i Zlatnog Ljiljana Ibrahima Salihovića. Turnir je svečano otvorio gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, a početni udarac izveo je unuk Ibrahima Salihovića. Pobjednik turnira sasvim zasluženo je ekipa Cash Gold Company, koji su u finalu bili bolji od ekipe Mbox Care, a treće mjesto je zauzela ekipa Ripče Trans. Za najboljeg igrača je proglašen Mahmut Husejnović iz pobjedničke ekipe, najbolji golman je Jasmin Hođić iz ekipe Ripče Trans, a najbolji strijelac Zaim Mehanović, također član ekipe Ripče Trans. Sportski savez grada Srebrenika iskreno se zahvalio svim ekipama koje su uzele učešće na memorijalu, kao i svima koji su pomogli i podržali ovu tradicionalnu sportsku manifestaciju.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: 13:29, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija. 31 stepen je Celzijusovih trenutna temperatura u našem gradu, ako mislite se izlagati suncu. O tome morate voditi dobro računa jer je ultravioletno zračenje izrazito visoko, faktor 9. Zaštitnog sloja i to visokog faktora duže vrijeme nemojte provoditi na suncu. Inače, Evropu je pogodio snažan toplotni talas, a vlasti u više zemalja izdale su danas i upozorenja zbog ekstremnih temperatura koje u pojedinim, recimo, dijelovima evropskog kontinenta premašit će i 40 stepeni Celzijusovih. Francuskoj su 3 osobe preminule od zdravstvenih problema povezanih sa ekstremnom vrućinom, dok je skoro 2700 škola zatvoreno ili će raditi po izmijenjenom rasporedu. U Bordeauxu na jugozapadu Francuske temperature dostižu danas i do 42 stepena Celzijusovih. Španska meteorološka agencija ANAME izdala je crveni alarm za Baskiju, gdje bi temperatura u San Sebastianu mogla dostići 40 stepeni. U pojedinim dijelovima Španije ni noći ne donose značajno olakšanje. U jugozapadnoj pokrajini Almeri temperature nisu se spuštale juče ispod 25 stepeni Celzijusovih. Prema Reutersovom klimat monitoru, Evropa je bila kontinent koji je najviše odstupao od historijskih temperaturnih normi. Danas prosječna maksimalna temperatura danas na kontinentu iznosi 24 stepena Celzijusovih, a to je 4,1 stepen iznad uobičajenog prosjeka ako se posmatra period od 1961. do 90. godine. Ekstremne temperature stvaraju probleme i skloništima za divlje životinje u sjevernoj Evropi, koje se bore sa velikim brojem životinja pogođenih vrućinom. Posebno su ugrožene ptice, zatim životinje koje prave gnjezda iznad krovova, a dodaje se da je skloništa u posljednjih 3 dana preminulo 150 životinja. Dakle, poštovani slušalci, čuvajte se ovih ekstremnih vrućina. Još jednom ponavljamo svima vama, ukoliko danas provodite veći dio dana na suncu, onda krema sa izrazito visokim zaštitnim ultravioletnim faktorom neka vam bude pri ruci.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija, a ovo poslepodnevno druženje nakon još jednog bloka vijesti počeli smo pjesmom Srećo moja legendarne Silvane Armenulić. U narednih par minuta govorimo o ovoj neprevaziđenoj i najintrigantnijoj pjevačici narodne muzike, narodnog folklora, koja je sredinom 60. i 70. godina prošlog vijeka bila jedna od, da tako kažemo, najpopularnijih, najtraženijih i najpoželjnijih pjevačica, odnosno izvođača narodne muzike. Silvana Armenulić, odnosno rođena kao Zilha Bajrektarević u Doboju 10. februara 1939. godine u mjestu Kolari. Poznata je kao Silvana, bila je jugoslovenska pjevačica i glumica. Nazvana je kraljicom Sevdaha, a bila je udana za tenisača Radmila Armenulića, sa kojim ima kćer Gordanu. Snimila je arhivske snimke Sevdalinke za Radio Beograd 1960. godina. Život je tragičan, izgubila u automobilskoj nesreći. Glumila je u mnogim serijama i filmovima koji su se snimali u tadašnjoj Jugoslaviji. Bila je prva zvijezda narodne muzike sa osebujnim glasom, još ljepšim stasom i naravno pojavom koja je svugdje plenila, gdje god se pojavljivala. Rođena je kao treće dijete u 13-članoj muslimanskoj porodici. Kao dijete preboljela je difteriju, no njezin mlađi brat preminuo je od iste bolesti. U osnovnoj školi pjevala je u horu te svirala mandolinu koju su joj poklonili roditelji. Početkom desetljeća kreće pjevati u Sarajevu, a 1962. godine seli se u Beograd. 1965. godine potpisala je ugovor sa produkcijom gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i tada kreće sa profesionalnom karijerom. Prvi singl izdala je 1966. godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.